0: Ở vàng cho nên ý, dù cần hẳn tí hẹn nên à xin chí khẻr hẹn nên lâu lọc lọc thật tắc khi ý, sở khar hẹn nên à tí tùr hì xìm xì là à mẹ rõ chú rùi khắp xì là mò dù in chú in nằm môn restaurant tạ tế bó ai in thay tù na kan xoay giá vang á màn đề vạ vết nà mạ kan kà là đòr tí nạ dù an zoar an zoar mấy bó nì lâu filter an đá anh hẹn hò tiêu tiêu mấy anh em mẹ rồi chút bắt khát mà rồi rồi anh nằm xuống lâu khát tiếng khăn in mi zau rama mi rama cần tì thấy mi zau rama anh nghe cần tì thấy là vắng tì hi cái ngày tua cái chút chút cái in anh là va chút in mi cái anh là va chút cái đuôi tì vàng anh là vin chút xe anh in thâu thâu ai chọn khát tiếng khăn sờ khát hiền mà là xe chở zau kinh cơ sở
1: như thế thì nó khai lại thì hay ngày tháng cần zau xe zuk khap le khap lo chung cha nga te zuk khap cha cha lo khap lo zo ka cha cha lo hi su kan ni hial ni ani kum khuwa do ni ka sia a cha da le that lo na a le b le ve ve ka ni bom sia
0: ni zu han tia a sen chi khera ni lo local hi thate win siam se man ni chap char ko ta te po bu zu te an sia ma kha ti ang te kha a thalu tu
1: ni etro engle khole he a ru hlo a ti rem tum na lama lu chil tuin lo ni na lai inga inan te kan zot che ni ya ing pon ni sila he kanin kom chan don chaw mati in kan hun kan du tok mai angai do na kan hun dang lo la omanga kan le ing kom le zel tura ngai la nang ni po in rong bol na aro puya local zel ula du sak na kan hlan sewa he in pol piremi voina pi remle ni chong tho foundation for drugs free mizoram senior vice president he an pol i o in kom da hun kan nei thei ni ya i hun lu tak min ran pe a piremi kan lo me
0: okay po kalon
2: tuna kan ngai thlak ta kha foundation for drugs free mizoram na tho dan chung changa kan ri do palain pirem liani chong thu mission veng senior vice president foundation for drugs free mizoram akom na ani chuti song chu tunchum hechepol hun kan man ho the chu ni le ta akashwani aizola changa puan chho ani

RJ lom mi chet nom pa lo ni ya lo download thap pa kan lom lu tu ka lo ngai cha char char don ti khang ka ron soile ze ni o lo mom lu tu ke ngak te pa bil kho thir lo lang RJ sang sang i play le tur kha min ngoi te par pari pu good boy tan ka la ni from ngak te pa bil kho thir ron ti lo mom chin le me ngak te pa fil chin ne si ze te hian una nu chi bai le heron ti una pa nang po chi bai mm le với những tin mang đoàn mềm thì tất cả rồi xoay sắp sắp tới vô vì cùng tè aron over lên nó xa hệ ý lịch thiền biết lúc tục khi nôn ngay na mình sẽ lộ tiêu lộ pha tiêu lệch lệch chỉ nó rồi tiêu cái thiền vắc biết lên em cùng tè nó ngay chọn cái thiền lâu sim sim ô mà muni po cái ai cái thiền dọc thì khác cái chiang sắc này okay, we're moving on to our next popular hit. This one is Scars to Your Beautiful by our one and only Alicia Cara. This is Scars to Your Beautiful because you are beautiful just the way you are. This one was released in 2015 from her debut album Know It All and has made history by winning the Grammy Award for Best New Artist. This is Alicia Cara, Scars to Your Beautiful.

0: soi thelowa hi wang hian BJP chan ro pe ti hle ti a BJP Mizoram pisa po tong traina an mang ti a voin hian BJP Mizoram Pradesh pisa office bears tele president Dr. KB Chuam te a chambra tong train hun an mang ani
1: When he confessed to Angin, Prime Minister Narendra Modi, Ni Sali Zakun Sampo, Pakua Prime Minister, Raven, Anina, India Ma Prime Minister, to Azinga Roratu Raven, Prime Minister Ni Raven, Ni Ania Alam Om, Antifea, the engineer, Prime Minister Ni Amti, Hituma, can say Kayaba. Kinh phòng hai năm rốt vì cần tiền lộn ông cần tiền vì các kinh tế bị chia tay tan khi chân rốt vì cần tiền vốn thì cũng một đi cần prime sự là ông tất ta nó trong trang bìa mà là trong trang nó có bao nhiêu phong sản chia anh em
0: BJP General Secretary Pudel Sanat Lepoin vốn thì India làm ta nên sinh thiết lạc nhà sĩ thủ xuyên India sẽ là nó chân nuôi Prime Minister Narendra Modi chân Prime Minister Louis Jawaharlal Nehru Kumin Prime Minister Loni to Tejing Prime Minister Nirai Berdin Muna Ading Ati India Ramchu Sakhrang Sang Om Khomani Angin Prime Minister Modi Leka Chu Sarkar Ta Tong Tra Ati a BJP Mizoram Point Pathian Han Lom Tu Suina Anne Pilama Prime Minister Modi Trisan Rata Kanai Thei Nan Le India Ramaka Isu Na Kong Arin Om Taka Kal Zel Thei Nan Pathian Han Andil Sakani Ati
2: Sang Ni Le Sompali Trang Chu Din Wen Ni Kheng Hianin Prime Minister Do Kan Hin Ni sang li le zathum le som kwa pakwa chungin prime minister to khen he lo lu ani akma he record lo nei tu chu Jawaharlal Nehru ni china winner o chuan Jawaharlal Nehru record kha kan prime minister modi he na lu na ani chuan kan central bjp party hian he ni hi ni chin chhia thak taka ni wangin direction min pe lama voina ke ni bjp mizoram protest te poin e office bearers ho te kan president dr k b chu chambara ni chung chai du phun te kan hanga
0: BJP Mizoram President Dr. K.B. Chuchuan Kumsom Phani Chunga NDA Kai Shu Sarkar in Ram Mipui Te Tana Hma Lak Nale Lhau Te Na Shang Shang Mu Tum Te Tan Chuan Mu Te Ni Ati Akaswani Aizol Yen Kom Na Bubay Chuchuan Kumsom Phani Chunga NDA Kai Shu Sarkar Chu Tha Tak Nia Shia Thu Soya Kumsom Phani Chunga Hma Lak Nara Pui Tak Tak Zing Economic Sector GST and CM Thar Chu Rau Pui Ti Thu Soyen Chia Pek Daan Lang Tang One Nation One Tax and Kalpui Chuan India Chana Satakin Ma Son Tira Ti A Loan rút hạt lâu lê ác hong trên phần tổ Insolvency and Bankruptcy Court and din tê. Có vẻ là mắt sẽ vẻ nít ra Digital Payment Revolution ăn cầu quý tê chú. Rô bê tị thủ xuyên có vẻ là bên ảnh tôn ảnh ảnh ảnh ảnh. Xung lê bài là mà mì dòng dòng hộp dấu tù rộng lạng nà. PM John Daniels nà nói bank account lâu nê. Bank account nê lô tâm tắc. Zero balance in bank account ăn hẳn hôn sắc tê chú. Nó sẽ thật kinh râm economy mà xôn tí ra nì ảnh ảnh. Dr. Bates Phật Chuan, mà xôn nà rủ rèl. Infrastructure development lama po an thuk tha ti a lever rel kong le kong pui an zau te ramri che vela kong an siam te po Mizoram ataka mu thein awmani ati a PMAY noya ram chunga mira thei vebel chamnga panga tanga vebel chamruk panga te in sak sakan ni a Swachh Bharat Mission mang in ram chung sang sang mun sang sanga faina be pui thak ni in tun maral station drop tak tak te chu anwang fai to hle ni ati bok Ayushman Bharat chu khovela dam doi lama in enkol na health sector insurance ro pui berle lien ber tia soinga mani ti a dal zwan mission mangin ram chu mun sang sanga tui connection pe kani a ram ven himnal ma po an thok thak le ani ati a china and india mission an tam jok o chunga hetiang zat mi pui ta na an hmalang na chu ro pui ti thu soya india ka shwe sarkar in kumsom pani chung an hotu na chu a hmutur tan chuan mu thaya a riat thu soi bok ani
1: Umadi sokana an jet patatama when we can kan amala nahi hena then no will is in the economic sector then GST and CM do not the he around me to be GST bank and India and Satakin ma tax one nation one tax in the culture and the road we get there in long rule cut load in Sama insolvency bankruptcy court and din te hi arop bi katya ten financial inclusion here digital payment regulation and its work

giải mối tập mấy khác gần ngay thả mình lâu sáng buổi thì là này tuần này thả có chùa nín lấy lệ tuần khi ấy chúng muốn kim giải nha số phát thanh na run thằng khác cấp lấy sạc đồ này ô à cả cả mọi thứ xin thì là khác ngay thật sạc bốc xe cầm lấy ô lúc đêm lâu ngay thả ô

Mỗi vòng vòng lễ mày khả cả lần nào thì tôi play ya thiểm dung thằng lâu nị bê cái chân lâu dài bùi vòng mông khả ổn đủ khóc mê studio mà nị chân ngàn nông mà truyền tên nông tổ lâu ở trên lấy rồi hẳn dài bùi bó hẳn giá thác vắc tổ lâu mà nị gần dài trên rồi rồi tổ mê nị ô lung nền dùa tu hùn hà hì chân ê khải mình môi tê ả rộn lăng tất bày hê mít bùi tàn lê ngay khả tu tê aron tin mu tui na aron tin e khai kan ma mu tui do ne meng moi te na ron khar tlat mai chuan hei la pa khat kan la ngai tha the bo ka chuan in a hei so fa thanga po hian rj mi kiv han nar takke mrj ma moi tan po ni ro se ron tin e khai ma moi lom don tu kan chen nu hi o chuan in ngoro tai ma nu ni nam te khan in a yo hi ngai tha kan nuam thi ne ron tin e kal lom lu tu o chuan in la ro pui ro vi khai lo ngai tha di ka shia kal lom lu tu ke o chuanin meri lamon pui zai kan ngai thave le thung hu na tam to si lawa he la hi tu na fm zo lo ngai thatu de zong zong tan karon ti lenga chuania i duty hun ron soi thin la ti kha om china ni duty thut thin ve boka ke ma po ji ei voin de po tum lo ten karon thule a amar zu zir top zana in tan karon thule don ti kha karon lo lo shro gru o zan i lo ngai tha lo lamu thu lo te kha chuan lo she ula zir top zana in pathian in remati chuan ka damani chuanin karon thu nga karon puang le do na in shiloka a thei ve chang kha ma a thei lo chang kha om ve thin ni chuan hei zan in chuan in karon thule lo la zir top zana in tan ka thule don ti kha ron soi lo ni chu o chuan ni facebook lama te story lama te po update ka kan tum chanang o ron soi ve thin na ti kha nom ve nual thin sin zao me me kan soi ve chho tan to ang o le tu na chuan in mang tha kan ti don ni o a meri lal mon pui hian mang tha ti min oi dona he lai tun chuma kan lan nung ber tu lan tu chu bang chuan fm zo lo ngai tha zong zong tang ha gron thlan sak chu luk teng lo ngai tha ru o